Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: sviramo samo najveće hitove. Vaš omiljeni radio. Studio D. Studio D.
1: Samo ljubav može tako da zaboli.

Samo hitovi za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš Radio Studio D.

0: Vremenski uslovi za vožnju su povoljni, kolovozi su suhi, a saobraćaj se na većini puteva odvija bez većih poteškoća. Vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Ovaj miks proklanjavam Garden Centar.

0: Vozi su suhi, a saobraćaj se na većini puteva odvija bez većih poteškoća. Vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije. Ko bi tebe...

Kolovozi su suhi, a saobraćaj se na većini puteva odvija bez većih poteškoća. Vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: sa tradicijom.
1: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospu.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

Vremenski uslovi za vožnju su povoljni, kolovozi su suhi, a saobraćaj se na većini puteva odvija bez većih poteškoća. Vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: sportske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospu.

0: čekaj, stani, mali džogani.
1: I šta sada radi, velika panika me hvata, vlada zlo me obliva, ponovo bit ću tata. Ne glede me tako, znaš da je i meni stalo, često pitam šta bi bilo kad bi sačekali malo. Misliš doma sada, kada stiže leto, sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Bože, gazda deki, gazda svima, šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima. Ali, ipak mi se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta dileja, a možda će zbog

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.